0: 長官、重慶から支店を逃げました。英力によると王将案は重慶で呪文を受けました。ただこの4年間の記憶はないと。あの予想通り、遠藤元吉は捕まわれ、明日重慶駅で呪文を受けます。それと今軍とは我々の内通者を調べています。
1: 関東保護するのはお前だ。
0: はい。
1: 彼が軍刀に捕まれたのにどういう面で生きてるんだ。
0: 長官、
1: 連れてけ。
0: 長官、長官、長官、長官、長官、もう一度チャンスを。長官、
2: 受刑との連絡は君に任せる。
3: はい。
2: 田中に連絡だ。エル君に、あんたを始末しろ。
3: はい。